Walter Erikssons orkester fremførte Kortadler Polkett. Så det Anthony McBrien, en countryartist. Han kommer her med låten Conway's Tree.